0: بادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عظیم انقلاب پسند رہنما اور مجاہد آزادی شیام جی کرشن ورما کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیام جی کرشن ورما نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام ان کی دلیری اور مادر وطن کے وقار کے تحفظ کے تئیں ان کے پختہ عزم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دلی پولیس نے تین خاتون صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کی شکایتوں کا معاملہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر اگلے دو دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بقیہ حصوں، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے کچھ اور حصوں، نیز شمالی کرناٹک کے اندرونی علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے مزید پیچھے ہٹنے کا امکان ہے۔ یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے دو محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادا میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام کے فری اسٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر انتم پنگھال کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے، جو آدتی اشوک، پرنوی سارتھورس اور دیکشا ڈاگر پر مشتمل ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بھارت نے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا۔ ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے شامل ہیں۔ ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پلومو میجو اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ تقریب اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وقت کے مطابق 2:30 بجے شروع ہوگی۔ بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہوں گی۔ بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے۔ اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگوہین نے، جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا، جبکہ سابق کا کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔
1: ہر ایتھلیٹ کا سپنا رہتا ہے کہ بڑے کمپٹیشن میں جائے، وہاں گولڈ میڈل لائے۔ ایشین گیمز اتنا بڑا کمپٹیشن ہے اور اوپر سے میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل تھا کیونکہ میرا برتھ ڈے تھا، اور اسی لیے بھی اسپیشل ہے کہ میرا سیکنڈ ایشین گیمز ہے اور لاسٹ ٹائم میرا سلور تھا، تو میرا مائنڈ میں پورا تھا کہ مجھے اس بار کلر چینج کرنا تھا، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت بہت زیادہ اسپیشل تھا۔
0: بھارتی فضائیہ نے آج ملک کے مختلف شہروں میں دوسری سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن کا اہتمام کیا۔ ان شہروں میں دلی، ممبئی، چنڈی گڑھ، گوالیئر، بنگلورو، گوہاٹی اور جودھ پور شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں اس میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کی جنوبی فضائی کمان کی جانب سے آج تیرونتپورم میں واقع لولو مال میں سیکھوں انڈین ایئر فورس میراتھن ایس آئی ایم 2026 کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تندرستی اور لوگوں سے رابطے کے سلسلے میں بھارتی فضائیہ کی ایک اہم پہل ہے۔ یہ پروگرام بھارتی فضائیہ کے واحد پرم